kojem je religija Bog. Vjera oružje za masovno uništenje. Sirotinja vojska. Licemjer je novo poštenje.

Prijetnje, straha i paranoje. Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

Tu politički utemeljenog organizovanog kriminala mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.

0: Hit it.
1: Sve ujedno najbolji na tržištu, sve jedno svežo glasbo. Radio Študent 9-10, 10,3 MHz u HVSK.

Ker tole mi res ni bet izbor za prvi komad, ki sem letela. Wow. Klub je poba.